shibon ke ke nila banyo ekai ki surging tem nila banyo ki kubor bopher bopher nila hiru ban chenya eka ke radio kalong kata ke perlok ke bejan mat ngi ha ke por ke bajarjar ha ke por ke bangi trikam hayeng ha ke por ke bangi dan marwei lani ha ke por ke bangi shong ki kali ke jengi ke radio kalong ke perlok ke jengi te ke radio ke dikike ke bokong sana ke jim ke jengi bat nak ta kadau ngi iet ya ke radio.

kado ya kene ke program ke suri ro kene ke step ini sangat mentah ya ke jingruai jong ka go jingruai ke blashim na ke tup jingruai the call but ke kreteng jong jingruai ke day nga iya jau try.